Nay là nay là bỏ xa lại mất nó cả ra con đường ơi ở xa nó cả phi công đường ơi nay là tăng mà nhị tăng mà ra rồng nó tăng ấy chẳng xa lại nani mày nói lo cái gì tông chín đi

0: handout. Nên là tại vì sao mà giờ nó là nay ăn thì chỉ nên là phải trả hai cái giờ tiền này.
1: Nên lúc mà chồng tôi đi ra thang lên.
0: Tại vì khi nãy rồi tôi thang được lấy cái lượng tôi thắp được chút hơn thang Monica. Nên cái này là rất thấy như vậy thì mong có cầu.
1: Nhưng mà thắp được cái gì? Cần xem thấy cho mấy con đê.
0: À vâng, có biết thắp được tiền rồi. Đâu sao để cho một chút rồi.
1: Lại đây bà, tôi nên lúc tôi đi ra này chồng ơi. Thang to, thang to, thang to. Thang to phải cha, mà là bác lại về. Thang to phải cho hàm được.
0: Bara hanya pelari tapi sah, bawa hanya naik ni. Tapi tak sih tangto. Ah, tangga tu, Monica. Ah, saya sudah tu orang tangga ini. Ani kau mahu baru ni. Ibarat yang sana, jalan Mohon bro, hanya mohon bro, mohon bro. Aja, kami masih mohon bro. Dah kena selama, oh, kau bini ni, aku masih tunggu. Ini ni barah.
2: Thank you.